mosquito shamfonino shamfonino. Titi shamfonino. Eto say. Gala demasio multimedia. Uye bruta. Program na ya dead. Na sa ya fenso. Baby you and there. Nana Jui. Bom na manje soa. Mesankrita. Bom mo bia me bom mosquito mpumam. Titi.